Hintojen ja elinkustannusten nousu sekä taloudellinen tilanne olivat tärkeimmät kysymykset, jotka saivat yli 40% EU:n kansalaisista äänestämään viime EU-vaaleissa. Kolmanneksen äänestäjistä vei äänestysuurnille kansainvälinen tilanne. Toiselle kolmannekselle syy oli demokratian ja oikeusvaltion

0: no requisito de idade para votar no seu país. Na maioria dos países da UE, a idade de voto é de 18 anos, enquanto que na Áustria, na Bélgica, na Alemanha e em Malta, as pessoas podem votar a partir dos 16 anos e na Grécia a idade de voto é de 17 anos. Além disso, os cidadãos da UE residentes noutro Estado-membro têm o direito de voto no seu país de origem ou no seu país de residência, mas cada pessoa só pode votar num único local. Como funciona a votação nas eleições europeias? Ao votar, verá uma lista de partidos políticos, cada um com os seus próprios candidatos pré-selecionados. Pode escolher o partido em que quer votar, assinalando ao lado do respectivo nome no seu boletim de voto. É importante notar que, ao votar num partido, o seu voto contribui indiretamente para a seleção dos deputados ao Parlamento Europeu desse partido. Os partidos pré-selecionaram os candidatos pela ordem em que serão eleitos, com base no número de votos que o partido receber. No entanto, em alguns países, pode votar na lista pré-selecionada ou votar individualmente nos candidatos dessa lista. Uma vez encerrada a votação, os votos são contados e a cota-parte de lugares de cada partido no Parlamento Europeu é determinada com base na percentagem de votos que obtiver. Assim, garante-se que todos os partidos políticos estão representados de forma proporcional ao nível de apoio que receberam dos eleitores. O seu voto decidirá quais os deputados ao Parlamento Europeu que o representarão no momento de elaborar novas leis e terá uma influência na eleição da Comissão Europeia. Estas decisões moldarão a sua vida cotidiana e a das pessoas em toda a UE. A democracia não é um dado adquirido. É uma conquista coletiva e, por conseguinte, uma responsabilidade coletiva em que cada um de nós tem um papel a desempenhar. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
1: Kenraali Ratko Mladicin johtamat Bosnia-Serbi-joukot valtasivat 11. heinäkuuta 1995 Itä-Bosniassa sijaitsevan Srebrenican kaupungin, jonka YK oli julistanut suoja-alueeksi. Seuraavina päivinä yli 8000 muslimia, pääasiassa miehiä ja poikia, surmattiin järjestelmällisesti ja haudattiin joukkohautoihin. Tässä Historia ja faktat -podcastissa tarkastelemme yhtä 1900-luvun lopun traagisimmista tapahtumista, Srebrenican kansanmurhaa. Annamme yleiskuvan entisessä Jugoslaviassa puhjenneen sodan taustasta, Srebrenican tapahtumista ja tarkastelemme myös sitä, miten tämä hirmuteko on tunnustettu ja miten sitä on muistettu kaikkialla maailmassa. Srebrenican kansanmurhan juuret voidaan jäljittää Jugoslavian hajoamiseen 1990-luvun alussa. Jugoslavia oli sosialistinen liittovaltio, joka koostui kuudesta tasavallasta. Bosnia ja Herzegovinasta, Montenegrosta, Makedoniasta, Kroatiasta, Serbiasta ja Sloveniasta. Se alkoi hajota maan pitkäaikaisen johtajan Josip Broz Titon kuoltua vuonna 1980. Tito oli onnistunut säilyttämään herkän tasapainon Jugoslavian eri etnisten ryhmien välillä. Hänen kuolemansa jälkeen kansallismieliset tunteet ja poliittinen epävakaus kuitenkin lisääntyivät. Vuonna 1991 Slovenia ja Kroatia julistautuivat itsenäisiksi. Pääasiassa Serbian hallitsema Jugoslavian kansanarmeija vastasi siihen väkivaltaisesti. Konflikti levisi pian Bosnia ja Herzegovinaan, joka oli kuudesta tasavallasta etnisesti monimuotoisin ja jossa bosniakit, eli Bosnian muslimit, kroatit ja serbit asuivat lähekkäin. Vuonna 1992 Bosnia ja Herzegovina julistautui itsenäiseksi. Tämä johti julmaan ja monimutkaiseen sotaan, johon osallistui useita ryhmittymiä. Bosnian serbit pyrkivät Serbian hallituksen ja Jugoslavian kansanarmeijan tuella luomaan Suur-Serbian. He kohdistivat hallitsemillaan alueilla etnisiä puhdistuksia muihin kuin serbeihin. Itä-Bosniassa sijaitsevasta Srebrenican kaupungista tuli sodan julmuuden symboli. YK julisti sen vuonna 1993 suoja-alueeksi, jonka piti olla turvassa aseellisilta hyökkäyksiltä ja vihamielisiltä toimilta. Tästä huolimatta Bosnian serbijoukot piirittivät aluetta ja keskeyttivät elintarvikkeiden, lääkintätarvikkeiden ja humanitaarisen avun saannin.

0: elokuuhun 1995 mennessä tilanne Srebrenicassa oli saavuttanut kriittisen pisteen. Kaupunki oli täynnä tuhansia bosniakkipakolaisia, jotka olivat paenneet ympäröiviltä alueilta. Kaupunki oli puolustuskyvytön ja kärsi vakavasta perustarpeiden puutteesta. Heinäkuun 11. päivänä 1995 Bosnian serbijoukot valtasivat Srebrenican kenraali Ratko Mladicin komennolla. Paikalle sijoitettu hollantilainen YK:n rauhanturvapataljoona ei pystynyt estämään valtausta. Seurauksena oli bosniakkimiesten ja poikien järjestelmällinen joukkomurha ja naiset, lapset ja vanhukset häädettiin alueelta voimakeinoin. Seuraavien päivien aikana Srebrenicassa ja sen ympäristössä teloitettiin noin 8000 bosniakkia, pääasiassa miehiä ja poikia. Uhrien ruumiit haudattiin joukkohautoihin. Monet heistä kaivettiin myöhemmin esiin ja haudattiin uudelleen, jotta kansanmurhan todisteet saataisiin piiloon. Tuhansia naisia, lapsia ja vanhuksia karkotettiin väkisin ja 20 000–50 000 naista ja tyttöä joutui kokemaan seksuaalista väkivaltaa. Kansainvälinen yhteisö reagoi hitaasti Bosnian hirmutekoihin. Srebrenican tapahtumat kuitenkin järkyttivät maailmaa ja toivat esiin YK:n rauhanturvaoperaation epäonnistumisen. Vastatoimena NATO aloitti ilmaiskut Bosnian Serbian asemia vastaan, mikä johti lopulta Daytonin sopimukseen joulukuussa 1995, jolloin Bosnian sota päättyi. Entisen Jugoslavian alueen kansainvälinen rikostuomioistuin perustettiin käsittelemään sotarikoksia, jotka tehtiin hajoamissotien aikana entisen Jugoslavian tasavalloissa. Se katsoi vuonna 2001, että Srebrenican joukkomurha oli kansanmurha ja useat avainhenkilöt, kuten Ratko Mladic ja Radovan Karadžić, tuomittiin osallisuudestaan julmuuksiin. Euroopan parlamentti antoi vuonna 2009 päätöslauselman, jossa se tuomitsi Srebrenican kansanmurhan. Parlamentti muisti uhreja ja ilmaisi solidaarisuutensa heidän perheilleen, joista monet eivät tunne vieläkään omaistensa kohtaloa. Päätöslauselmassa vaadittiin, että heinäkuun 11. päivä tunnustetaan koko EU:ssa Srebrenican kansanmurhan muistopäiväksi ja korostettiin, kuinka tärkeää on tunnustaa tämä hirmuteko, jotta voidaan edetä kohti oikeutta ja sovintoa. Vuonna 2015 Euroopan parlamentti tuomitsi kansanmurhan edelleen toisessa päätöslauselmassa, joka annettiin Srebrenican joukkomurhan 20-vuotispäivän johdosta. Päätöslauselmassa korostettiin, että Bosnia ja Herzegovinan poliittisten edustajien on tunnustettava menneisyys, jotta voidaan työskennellä paremman tulevaisuuden puolesta. Siinä korostettiin entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen tekemän työn merkitystä ja tarvetta nopeuttaa sotarikosoikeudenkäyntejä. Heinäkuussa 2015 Strasbourgissa pidetyssä täysistunnossa digitaalitaloudesta ja yhteiskunnasta vastaava komissaari Günther Oettinger totesi:
1: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten."
0: Meidän on myös tunnustettava, että EU ja koko maailma, me mukaan lukien, eivät tehneet kaikkea mahdollista uhrien suojelemiseksi. Srebrenican kansanmurha on jättänyt haavoja ja jälkiä Balkanin lisäksi koko Eurooppaan. Se on jättänyt syvät haavat Bosnia ja Herzegovinaan ja velvoittaa meidät edelleen moraalisesti olemaan unohtamatta tapahtumia. Parlamentti kehotti myös kehittämään koulutus- ja kulttuuriohjelmia, joilla edistetään tietoisuutta tällaisista julmuuksista ja ilmaisi tukensa Srebrenican ja Žepan äitien yhdistyksien kaltaisille kansalaisjärjestöille. Tällaisille järjestöillä on ratkaiseva rooli tietoisuuden lisäämisessä ja sovinnon edistämisessä. Nämä päätöslauselmat vahvistavat EU:n sitoutumisen tällaisten rikosten ehkäisemiseen ja kestävän rauhan ja vakauden edistämiseen alueella. Srebrenican tragedian vakavuuden tunnustamiseksi YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2024 päätöslauselman, jossa 11. heinäkuuta julistettiin kansainväliseksi Srebrenican kansanmurhan uhrien muistopäiväksi. Päivän tarkoituksena on kunnioittaa uhrien muistoa ja vahvistaa kansainvälisen yhteisön sitoutumista tällaisten julmuuksien estämiseen tulevaisuudessa. Srebrenican kansanmurha on todella yksi lähihistorian synkimmistä luvuista. Heinäkuun 1995 tapahtumat osoittavat etnisen konfliktin tuhoisat vaikutukset ja tehokkaan kansainvälisen toiminnan välttämättömyyden. Heinäkuun 11. päivän vuosittainen muistopäivä ei ole vain kunnianosoitus uhreille, vaan myös kehotus maailmalle pysyä valppaana kansanmurhan ja etnisten puhdistusten hirmutekoja vastaan. Se on vakava muistutus siitä, että kansainvälisen yhteisön on puolustettava ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden periaatteita, jotta historia ei toistaisi itseään. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
2: Lorsque l'on pense au Parlement européen, le plus souvent on imagine les députés en train de voter dans l'hémicycle. Or, ces votes ne se déroulent en réalité qu'une fois par mois, pendant les périodes de session plénière. Mais en quoi consistent ces périodes de session et comment se déroulent-elles ? Tous les mois, sauf au mois d'août, le Parlement se réunit en plénière à Strasbourg pendant 4 jours. Un programme appelé « Ordre du jour » est établi pour chaque période de session plénière. Régulièrement, des périodes de session supplémentaires sont organisées, mais elles ont alors lieu à Bruxelles. Les réunions en séance plénière représentent l'aboutissement du travail législatif effectué au cours de l'année par les députés européens, réunis en commission parlementaire ou au sein des groupes politiques. C'est aussi le moment où les députés participent à la prise de décision de l'Union européenne et font valoir leur point de vue auprès de la Commission européenne et du Conseil. Les députés peuvent d'ailleurs poser des questions à la Commission et au Conseil durant ce qu'on appelle l'heure des questions. Lors des périodes de session plénière, le Parlement peut décider de s'exprimer sur tout sujet qui lui semble important. Il peut également demander à la Commission européenne de soumettre une proposition sur un point qui lui semble pertinent d'aborder. De plus, les députés reçoivent régulièrement d'autres personnalités dans l'hémicycle, comme des chefs d'État, des lanceurs d'alerte ou encore des militants. Mais l'activité en séance plénière est principalement consacrée aux débats et aux votes. Les débats et votes portent sur différents types de textes en fonction du sujet traité et du type de procédure législative. Citons par exemple les rapports parlementaires sur les propositions de textes législatifs de la Commission européenne. Les textes font généralement d'abord l'objet d'un débat en plénière. Le temps de parole, très court, dépend du nombre de députés qui ont demandé à intervenir. À la différence des votes qui sont souvent brefs, les débats peuvent quant à eux durer des heures si de nombreux députés souhaitent s'exprimer. Les députés interviennent le plus souvent dans leur langue maternelle. C'est là que les interprètes entrent en jeu pour assurer la traduction en simultané dans les autres langues officielles de l'Union européenne. Après les débats, c'est au tour des votes. Durant le vote d'un rapport parlementaire, pour reprendre notre exemple, les députés peuvent modifier le texte par des amendements, s'ils veulent supprimer, reformuler, remplacer ou enrichir le contenu. Les députés votent d'abord sur chaque amendement individuellement, avant de voter sur la totalité du texte ainsi modifié. Le rythme est assez soutenu, ce sont parfois des centaines d'amendements qui sont votés les uns à la suite des autres. Contrairement aux idées reçues, les députés votent le plus souvent à main levée. C'est le président de séance qui constate les majorités. Vous vous en doutez, il est crucial de ne pas se tromper. Ainsi, au moindre doute, le président de séance demande un scrutin électronique pour obtenir des résultats plus précis. En plénière, le Parlement européen statue le plus souvent à la majorité absolue des suffrages exprimés, soit plus de la moitié des suffrages exprimés. Pour que le résultat du vote soit valable, il faut atteindre le quorum, c'est-à-dire qu'au moins un tiers des députés doivent être présents. Si le président constate que ce n'est pas le cas, le vote est reporté à la séance suivante. Une fois le texte voté, les députés peuvent reprendre la parole pour expliquer leur choix ou celui de leur groupe politique. La Commission européenne peut également réagir à l'issue du scrutin et faire part de ses conclusions. Évidemment, beaucoup d'autres choses se passent en plénière. Il serait impossible de tout résumer en un seul podcast. Par exemple, c'est également là qu'est adopté le calendrier annuel des travaux du Parlement. Ce planning indique notamment les semaines de réunion des commissions parlementaires et celles des groupes politiques. La bonne nouvelle, c'est que les débats sont toujours retransmis en direct sur le site officiel du Parlement européen. Le Parlement reste également ouvert aux visiteurs durant les sessions plénières. Les curieux peuvent même s'asseoir quelques instants dans l'hémicycle pour suivre ce qui s'y passe. Un bon moyen d'en apprendre un peu plus sur le déroulement des sessions est de ressentir pleinement la démocratie en action. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europa Radio.
3: Krebs ist nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache in der EU. Jedes Jahr wird bei fast 3 Millionen Menschen Krebs diagnostiziert und jährlich sterben 1,2 Millionen Menschen daran. Zwar sind in erster Linie die EU-Staaten für die Gesundheitspolitik zuständig, doch der Kampf gegen den Krebs ist eine der Prioritäten der Europäischen Union. In diesem Podcast erfahren Sie mehr über Europas Plan gegen den Krebs.
4: Krebs kann uns alle treffen, ganz gleich wie alt wir sind, welches Geschlecht oder welchen sozialen Status wir haben. Die Krankheit belastet das Gesundheitswesen in der EU enorm und betrifft uns alle auf die eine oder andere Weise. Jeder kennt jemanden, der Krebs hat oder hatte oder an Krebs gestorben ist. Die Weltgesundheitsorganisation definiert Krebs als Oberbegriff für eine große Gruppe von Krankheiten, die jeden Teil des Körpers befallen können. Charakteristisch für Krebs ist, dass sich entartete Zellen bilden, die sich schnell teilen und über ihre üblichen Grenzen hinauswachsen und dann in angrenzende Körperteile eindringen und weitere Organe befallen können.
3: Die Corona-Pandemie hatte gravierende Folgen für die Krebsmedizin in der EU. Unter ihr litten nicht nur Vorsorge, Diagnose und Behandlung, sondern auch die Versorgung mit Krebsmedikamenten. Und auch der Krebsforschung schadete die Pandemie, weil es bei klinischen Studien zu Verzögerungen kam. Nach Angaben der Europäischen Krebsorganisation fielen pandemiebedingt schätzungsweise 100 Millionen Früherkennungsuntersuchungen in Europa aus und schätzungsweise 1 Million Krebsfälle blieben möglicherweise unerkannt.
4: In Europa lebt zwar nur ein Zehntel der Weltbevölkerung, doch der Anteil Europas an der Zahl der weltweiten Krebsfälle liegt ungleich höher, nämlich bei einem Viertel. Wenn nicht entschlossen gehandelt wird, dürfte die Zahl der Krebstoten in Europa bis 2035 um knapp 25% ansteigen. Damit wäre dann Krebs die häufigste Todesursache in der EU.
3: Die Europäische Union will, dass alle EU-Staaten gemeinsam darauf hinwirken, bei Krankheiten wie Krebs für bessere Vor- und Nachsorge und Behandlung zu sorgen. Anfang 2021 legte die Kommission Europas Plan gegen den Krebs vor. Damit will man die Anstrengungen in jedem Krankheitsstadium unterstützen und koordinieren, bei der Vorsorge, Früherkennung, Diagnose und Behandlung. Aber auch an Krebsleidenden und Überlebenden ein besseres Leben ermöglichen.
4: Der Plan ist einer der Hauptbestandteile der Europäischen Gesundheitsunion und mit mehreren prioritären Programmen der EU verbunden. Der EU-Mission zur Krebsbekämpfung im Rahmen von Horizont Europa, der Arzneimittelstrategie, der Strategie vom Hof auf den Tisch und dem Europäischen Raum für Gesundheitsdaten. Wichtige Themen dabei sind Forschung und Innovation, digitale und personalisierte Medizin und das Ausgleichen des Ungleichgewichts, das in der EU bei der Krebsbekämpfung herrscht.
3: Der in den kommenden Jahren umgesetzte Plan gegen den Krebs hat 7 Schwerpunktthemen. Er soll zum einen bei den Hauptrisikofaktoren ansetzen. Man will dafür sorgen, dass weniger Tabak und schädlicher Alkohol konsumiert wird, aber auch Umweltverschmutzung und Schadstoffbelastung eindämmen. Außerdem sollen gesunde Ernährung und Bewegung gefördert werden. Ein weiteres Ziel? Mit Impfungen will man Gebärmutterhalskrebs und andere von humanen Papillomaviren verursachte Krebserkrankungen besiegen. Für die Umsetzung des Plans gegen den Krebs wird eine spezielle Gruppe eingerichtet, die eng mit dem Europäischen Parlament, den Mitgliedstaaten der EU und anderen Interessengruppen zusammenarbeitet.
4: Vor kurzem stellte die Kommission auch ein neues Konzept vor, das den EU-Staaten helfen soll, mehr Menschen zur Teilnahme an Früherkennungsprogrammen zu bewegen. So will man ein hochgestecktes Ziel des Plans gegen den Krebs erreichen. Bis 2025 sollen 90% der anspruchsberechtigten Vorsorgeuntersuchungen gegen Brust-, Darm- und Gebärmutterhalskrebs angeboten werden. Und es sollte erwogen werden, je nach dem Stand der Forschung, auch Vorsorgeuntersuchungen gegen Prostata-, Lungen- und Magenkrebs anzubieten.
3: Im September 2020 setzte das Europäische Parlament einen Sonderausschuss zur Krebsbekämpfung ein. Seine Aufgabe war es, zu prüfen, was die EU bereits gegen den Krebs unternimmt und Verbesserungen vorzuschlagen. Anderthalb Jahre später nahmen die Abgeordneten den Abschlussbericht des Sonderausschusses an. Das Parlament empfahl darin, bessere Maßnahmen der EU gegen Risikofaktoren wie Alkohol- und Tabakkonsum, mehr Vorsorgeuntersuchungen und mehr Geld für die Krebsforschung.
4: Der Kampf gegen den Krebs ist eine der zentralen Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Gesundheitsunion. Wenn die EU im Gesundheitsbereich mehr unternimmt, kann sie die Bürgerinnen und Bürger besser schützen und dafür sorgen, dass sie von den neuesten Behandlungsformen profitieren. Ganz gleich, wo in der EU sie sich aufhalten.
3: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
5: Lux Europas skatītāja kino balvu saņēmusi filma The Teacher's Lounge. Vācu režisora Ilkera Čataka drāma The Teacher's Lounge, jeb skolotāju istaba, stāsta par jaunu vidusskolas skolotāju Karlu, kuru kolēģu vidū izceļas ar savu ideālismu. Kad pēc vairākām neatrisinātām zādzībām gaisotne mācību spēku vidū kļūst saspringta, Karla nolemj veikt izmeklēšanu.
6: Achtung, fertig, los!
7: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
8: Wer sitzt hier?
9: Oskar sitzt da.
8: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
9: Ich hab keins.
10: Und das hier?
8: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
7: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
8: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
5: Filma ieguva 5 balvas Vācijas kinobalvas festivālā. Savukārt Berlinales programmā Panorāma tā tika atzīta par labāko Eiropas filmu un saņēma Europe Cinemas balvu, kā arī Arthouse kinobalvu.
11: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
12: Was ist noch alles? Oskar!
8: Ist alles okay?
12: Hey!
13: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ich ihm die Beine.
11: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
14: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
15: Schämen Sie sich.
14: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so
8: ausschließen.
16: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
17: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
5: Pārējās četras finālistas ir 20,000 Species of Bees, Kritušās lapas, Uz adamanta un Pirtsmāsas. 5 nosauktās filmas tika izrādītas visā Eiropā, un skatītāji varēja par tām balsot. Galīgo vērtējumu noteica apkopotie skatītāju balsojuma un Eiropas parlamenta deputātu balsojuma rezultāti. Gan skatītāju, gan deputātu vērtējums gala rezultātu ietekmēja 50% apmērā. Lux Eiropas skatītāju kinobalva piesaista sabiedrības uzmanību filmām, kas aicina uz pārdomām par tajās atspoguļotām sociālām un politiskām tēmām. Balva tiek pasniegta, lai rosinātu diskusiju un ar filmu palīdzību stiprinātu Eiropas identitāti. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
10: 2005, op de 60ste verjaardag van de bevrijding van Auschwitz, namen de Verenigde Naties een resolutie aan ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust. Ze besloten dat ieder jaar op 27 januari de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust zou plaatsvinden. Het woord Holocaust komt uit het Grieks en betekent brandoffer. Het wordt gebruikt om de vervolging en de daaropvolgende massamoord van 6 miljoen Europese Joden door het naziregime en collaborateurs te omschrijven. In deze podcast gaan we dieper in op wat er zich voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa heeft afgespeeld. Antisemitisme was al een kernonderdeel van de nazi-ideologie voordat de nazi's aan de macht kwamen. Maar de periode van de Holocaust begon in januari 1933, toen Adolf Hitler en de nazi-partij de politieke controle overnamen in Duitsland. Vanaf dat jaar begonnen de nazi's een overheidsbeleid uit te voeren waarbij de Joden systematisch werden onderdrukt. Ze werden beroofd van hun eigendom, hun rechten en hun staatsburgerschap. Tijdens de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938 werden 91 Joden vermoord en minstens 1400 synagogen in brand gestoken. Bovendien werden 30.000 Joden gearresteerd en opgesloten in concentratiekampen. De Tweede Wereldoorlog brak minder dan een jaar later uit. Tijdens het conflict vermoorden de Duitse nazi's en hun bondgenoten en collaborateurs bijna 2/3 van de Joodse bevolking in Europa, door ze te onderwerpen aan levensbedreigende omstandigheden, brute mishandeling en massale schietpartijen en vergassingen, en ze op te sluiten in speciaal ontworpen moordcentra die bekend staan als vernietigingskampen. In totaal kwamen 6 miljoen Joden om het leven. Tussen 1933 en 1945 werden ook andere groepen het doelwit van de nazi's en hun bondgenoten. Denk bijvoorbeeld aan de Roma, personen met een handicap, mensen van Slavische afkomst, homoseksuele personen en leden van bepaalde religieuze en politieke groepen. De massamoord op de Roma en Sinti is nog steeds weinig bekend bij het grote publiek. Tussen de 250.000 en 500.000 mensen werden slachtoffer van deze genocide. Dat is tussen een kwart en de helft van de Roma en Sinti in Europa voor de Tweede Wereldoorlog. Het exacte aantal is niet bekend, omdat de families van veel slachtoffers de dood van hun dierbaren niet hebben gemeld en de daders het bewijsmateriaal hebben laten verdwijnen. De Holocaust, die ook wel de Shoah wordt genoemd, eindigde in mei 1945, toen de geallieerden, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en Frankrijk, Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog hadden verslagen. Op 27 januari 1945 bevrijdde het Rode Leger het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz. De geallieerden vielen de concentratiekampen binnen en bevrijden de overlevende gevangenen. Ze vonden ook overlevenden van de zogenoemde dodenmarsen. Dit waren groepen van Joodse en niet-Joodse gevangenen die te voet en met geweld uit andere concentratiekampen waren geëvacueerd onder SS-bewaking. Ook deze mensen werden door de geallieerden bevrijd. De Verenigde Naties zijn van mening dat voorlichting over de Holocaust en genocide noodzakelijk is voor burgerschapsvorming in de wereld, zodat mensen kritische denkers en verantwoordelijke burgers kunnen worden, die menselijke waardigheid en respect voor iedereen hoog in het vaandel hebben staan en alle vormen van vooroordelen verwerpen. De EU wil de herinnering aan deze tragische gebeurtenissen in de Europese geschiedenis levend houden. Daarom stimuleert ze initiatieven om het bewustzijn over de Holocaust te vergroten. Ook financiert ze programma's om onderzoek naar de Holocaust te bevorderen. In december 2015 stelde de Europese Commissie een coördinator voor de bestrijding van antisemitisme aan. In 2018 werd de EU bovendien een permanente internationale partner van de Internationale Alliantie ter Herinnering van de Holocaust. In datzelfde jaar nam de Raad een verklaring aan over de strijd tegen antisemitisme en stelde deze een gemeenschappelijke veiligheidsaanpak voor, om Joodse gemeenschappen en instellingen in Europa te beschermen. 3 jaar later, in 2021, nam de Europese Commissie ook haar eerste EU-strategie tegen antisemitisme aan. Het Europees Parlement staat elk jaar stil bij de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. Het heeft veel resoluties aangenomen over antisemitisme, racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van onverdraagzaamheid, haatmisdrijven en haatzaaiende uitlatingen. Laten we een aantal van deze resoluties van dichterbij bekijken. In 2017 namen de leden van het Europees Parlement een resolutie aan over de bestrijding van antisemitisme. Daarin moedigden ze de EU-landen aan om onderwijs over de Holocaust op scholen te bevorderen. Het parlement uitte ook zijn bezorgdheid over de toename van antisemitisme en benadrukte dat racisme en vreemdelingenhaat geen meningen zijn, maar misdaden. In een resolutie van oktober 2018 over de opkomst van neofascistisch geweld in Europa werd er aandacht gevestigd op de toename van het geweld tegen Joden. De EU-landen werden opgeroepen om de ontkenning van de Holocaust tegen te gaan, waaronder ook de bagatellisering van de misdaden die de nazi's en hun collaborateurs hebben gepleegd. Tot slot kwam er in 2019 een resolutie over het belang van Europese herinnering voor de toekomst van Europa. Daarin riep het parlement op tot onderwijs over de diversiteit van onze samenleving en onze gemeenschappelijke geschiedenis. Zo moeten mensen voorlichting krijgen over de Holocaust en over totalitaire en autoritaire regimes, die menselijk leed en geweld hebben veroorzaakt en Europa een halve eeuw lang hebben verdeeld.